0: ان لوگوں میں جو ہوتی ہے پرابلم وہ زیادہ کر کے ارجن کانٹیننس ہے جو کبھی بھی سٹریس کے کارن کبھی کبھی کیفین وغیرہ زیادہ پدارتھ لینے کے کارن یہ سب چیزوں سے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے جو کافی حد تک دوائیں سے کنٹرول میں آ سکتا ہے جسم ارجن کانٹیننس کہتے ہیں.
1: یورولوجسٹ ڈاکٹر امیش اوزا چرچا کریں گے پروسٹیٹ اور یورین سے جڑی تمام بیماریوں پر. تو سنیے صحت نامہ 20 جولائی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
2: لیتے ہیں ایک چھوٹا سا ویرام.

0: اپنی تقدیر کو روتی۔ گھر کا کام تو کرنا ہی پڑتا تھا ورنہ نئی آفت آ جاتی، لیکن اب کسی کام سے اسے دلچسپی نہ تھی۔ گھر کی جن پرانی دھرانی چیزوں سے اسے دلی تعلق ہو گیا تھا، جن کے صفائی اور سجاوٹ میں وہ منہمک رہا کرتی تھی، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ گھر میں ایک خدمتگار تھا، اس نے دیکھا کہ بہو جی خود گھر کی طرف سے لاپرواہ ہے تو اسے کیا غرض تھی کہ صفائی کرتا۔ دونوں بچے بھی ماں سے بولتے ڈرتے تھے اور اماناتھ تو اس کے سائے سے بھی بھاگتے تھے۔ جو بھی کچھ ان کے سامنے آ جاتا زہر مار کر لیتے، دفتر چلے جاتے، دفتر سے لوٹ کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر کہیں گھومنے نکل جاتے۔ روپ کماری سے کچھ بولتے روح فنا ہوتی تھی، وہاں ان کی تفشیش جاری تھی۔ ایک دن اماناتھ دفتر سے لوٹے تو ان کے ساتھ گرو سیوک بھی تھے۔ روپ کماری نے آج کئی دن بعد زمانے سے مصالحت کر لی تھی اور اس وقت سے جھاڑن لیے کرسیاں اور تپائیاں صاف کر رہی تھی کہ گرو سیوک نے اسے اندر پہنچ کر سلام کیا۔ روپ کماری دل میں کٹ گئی، اماناتھ پر بے حد غصہ آیا۔
1: کیا کرتے ہیں آپ، انہیں یہاں لا کر کیوں کھڑا کر دیا؟ نہ کہنا نہ سننا، بس بلا لائے۔ اب اس حالت میں دیکھ کر گرو سیوک نے دل میں کیا سمجھا ہوگا ہم لوگوں کو، مگر آپ کو عقل آئی ہی کب تھی؟ میں اپنا پردہ ڈھانکتے پھرتی ہوں اور آپ اسے کھولتے پھرتے ہیں، ذرا بھی شرم نہیں۔ جیسے بے حیائی کا جامہ پہن لیا آپ نے تو، خام خواہ مجھے ذلیل کرتے رہتے ہیں بس۔
0: دعا دے کر عافیت پوچھی اور کرسی رکھ دی۔ گرو سیوک نے بیٹھتے ہوئے کہا،
2: آج بھائی صاحب نے میری دعوت کی ہے، میں ان کی دعوت پہ تو نہ آتا، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہاری دیدی کا سخت تقاضا ہے تو وقت نکالنا پڑا۔
0: روپ کماری نے بات بنائی،
1: ہاں ہاں وہ تم سے اس دن روا روی میں ملاقات ہوئی، دیکھنے کو جی لگا ہوا تھا۔
2: جی
1: جی،
0: گرو سیوک نے درو دیوار پر نظر ڈالی اور کہا،
2: یہ گھر دیدی، اس پنجرے میں تو آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔
0: روپ کماری کو اب معلوم ہوا کہ یہ کتنا بد مزاق ہے، دوسروں کے جذبات کی اس سے بالکل پرواہ نہیں، یہ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتا کہ دنیا میں سبھی تقدیر والے نہیں ہوتے، لاکھوں میں کہیں ایک ایسا بھاگوان نکلتا ہے۔ کسی قدر ترش ہو کر بولی،
1: پنجرے میں رہنا کٹ گھرے میں رہنے سے اچھا ہے، پنجرے میں معصوم چڑیا رہتی ہیں، کٹ گھرے تو درندوں کا مسکن ہوتا ہے۔
0: گرو سیوک کنایا نہ سمجھ سکا، بولا،
2: مجھے تو اس گھر میں ایسے گھر میں حبس ہو جائے گی، دم گھٹ جائے۔ میں آپ کے لیے دیدی، میں آپ کے لیے اپنے گھر کے پاس ایک گھر طے کر دوں گا، خوب لمبا چوڑا، اور آپ سے کچھ کرایہ نہ لیا جائے گا۔ ہاں سن رہے ہیں دیدی، مکان ہماری مالکن کا ہے، میں بھی تو انہی کے مکان میں رہتا ہوں، سینکڑوں مکان ہیں ان کے پاس، سینکڑوں، سب میری اختیار میں ہے، میری اختیار میں، سن رہے ہیں آپ دیدی؟
1: سن رہی،
2: جس کو جو مکان چاہوں دے دوں، سب میرے اختیار میں ہے، کرایہ لوں یا نہ لوں۔ اب میں آپ کے لیے اچھا سا مکان ٹھیک کر دوں گا دیدی، جو سب سے اچھا ہے۔ میں آپ کا بہت ادب کرتا ہوں، میں بہت ادب کرتا ہوں آپ کا، آپ میری دیدی ہے۔ ہاں،
0: روپ کماری سمجھ گئی حضرت اس وقت نشے میں ہیں، جب ہی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں سکڑ گئی ہیں، رخسار کچھ پھول گئے ہیں، زبان میں ہلکی سی لغزش تھی جو ہر لمحہ نمایاں ہوتی جاتی تھی۔ ایک جوان خوبصورت شریف چہرہ اور بےغیرت بن گیا تھا جسے کچھ دیکھ کر نفرت ہوتی تھی۔ اس نے ایک لمحہ بعد پھر بہکنا شروع کیا،
2: دیدی آپ کے لیے میری جان حاضر ہے، دیدی آپ کے لیے مکان کا انتظام کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، میں مسز لوہیا کا مختار ہوں۔ کون ہوں؟ مختار، سب کچھ